Днес, 5 юли 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини, специална програма за Насреддин Ходжа и програмите Портрети от тюркския свят и кулинарни изкушения от улицата на Тюркия. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор с премиера на Канада Марк Карни. В хода на разговора бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Канада, както и регионалните и глобалните въпроси. Президентът Ердоган заяви, че се работи за издигане на отношенията между Тюркия и Канада на по-високо равнище в редица области, включително търговията, сигурността, отбранителната промишленост и енергетиката, подчертавайки, че предприетите стъпки в тази посока ще продължат. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган заяви, че не трябва да бъде допуснато пристрастеното към война израелско правителство да тласка региона към ново кръвопролитие. На съвместна пресконференция с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф в Истанбул, президентът Ердоган подчерта, че Тюркия следи внимателно опитите на израелските власти да подкопаят споразумението между САЩ и Иран. Турският президент добави, че Тюркия желае регион, в който хора от всички вероизповедания да живеят в мир и сигурност. Междувременно Израел уби един палестинец и рани няколко други при въздушен удар срещу град Газа.

Израелската армия продължава бомбардировките и разрушаването на сгради в различни части на ивицата Газа, въпреки премирието, което е в сила от октомври 2025 година. Палестинското президентство предупреди, че ежедневно

0: екипи в един от най-тежко засегнатите от бедствието райони. По време на посещението Делси Родригес връчи отличието Герой на Венецуела на ръководителите на спасителни мисии. На събитието присъстваха и министърът на външните работи Иван Хил, министърът на вътрешните работи Диадастало Кабелю и председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. По време на визитата Делси Родригес връчи медал за храброст на командирът на бригадата за хуманитарна помощ на турските въоръжени сили, бригаден генерал Мехмет Бахтияр и заместник директорът на областната дирекция за агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации АФАД в Денизли Халюк Онай Ертен. С отличието куче герой на Венецуела бяха наградени 6 спасителни кучета от турските екипи, които изиграха ключова роля при издирването на оцелели под руините. Послание за благодарност от Родригес към Тюркия беше връчено на посланика на Тюркия в Каракас Наджия Айдан Караманоло. При връчването на отличието Родригес подчерта, че изпълнява специалната си благодарност към нашия президент и към турският народ. Тя заяви, че Тюркия е била до Венецуела още от първите часове след земетресението и че страната й е признателна за оказаната помощ. Надяваме се Венецуела никога повече да не преживява подобно бедствие, а ние винаги бяхме до венецуелският народ в този труден момент, каза посланикът.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Путин и Тръмп обсъдиха Украйна преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Кремъл съобщи, че президентът на Русия Владимир Путин и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп са обсъдили ситуацията в Украйна по време на телефонен разговор преди срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара. Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че разговорът е обхванал усилията за намиране на решение на конфликта в Украйна. По думите му, разговорът е продължил около 90 минути, като Тръмп е предложил да съдейства за намиране на решение на конфликта. Днес, неделя, във втория ден от масовите погребални церемонии в Техеран бяха обслужени погребални молитви пред ковчега на покойният върховен лидер на Иран Али Хаменей. Хаменей управлява Ислямската република от 1989 година до гибелта си на 86 годишна възраст при въздушен удар в първия ден от войната на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Церемонията в неделя се състоява в комплекса Голямата мусала в Техеран и бе водена от 97-годишният шиитски духовник Джафар Субхани, който е и преподавател в медресета в Кум. Синът на Хаменей и негов наследник Мучтаба Хаменей, за когото се твърди, че е бил ранен при атаката на 28 февруари, не се е появявал публично след обявяването му за върховен лидер на Иран. Мучтаба Хаменей не присъства и на погребалните церемонии. Другите трима синове на покойният лидер, Мусуд, Мустафа и Мейсам, присъстваха на церемонията. По-късно през деня тялото на Хаменей ще бъде изнесено от комплекса Голямата мусала, където е разположено за поклонение с цел подготовка за шествията в понеделник в столицата. Държавната телевизия показа кадри от церемонията, на които се вижда президентът Масуд Пезешкиян, заедно с висши представители, включително председателят на парламента и главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф. След шествието в понеделник ковчегът на Хаменей ще бъде преместен във вторник в Кум, в среда в съседен Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родният му град Машхад в североизточната част на страната. Иранският президент Масуд Пезешкиян разкритикува международните институции за това, че не са успели да спрат действията на Израел в региона. В речта си на възпоменателна конференция за бившият, вече покоен, върховен духовен лидер на Иран, Али Хаменей в Техеран, Пезешкиян заяви, че световните организации мълчат, въпреки че Израел открито говори за убийства и целенасочени убийства. Той също така обвини Израел в атаки срещу редица държави и в подхранване на нестабилността в Близкият изток. И за финал, Зеленски проведе телефонен разговор с Тръмп. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в публикация в социалните мрежи, че е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. Поздравявайки Съединените щати по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта им, Зеленски отбеляза: «Проведохме много приятен телефон.

телефонен разговор. Зеленски благодари на САЩ за оказваната подкрепа на Украина и заяви: изключително важно е за нас Америка да продължи да ни подкрепя в защитата на нашата независимост. Той посочи, че в хода на разговора двамата лидери са обсъдили и последните развития във войната между Русия и Украина, като добави: съществува реална перспектива тази война да бъде прекратена, а решителността на Америка ще има определящо значение. Договорихме се да продължим разговора си наживо по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Чухте новини.

Драги слушатели, днес честваме Деня на Насреддин Ходжа, един от най-прочутите майстори на сатирата и хумора на турския свят. Насреддин Ходжа е живял в град Акшехир по време на управлението на османския владетел Султан Баязид Светкавицата. Със своята сатира и със своя хумор, той не само че е забавлявал, но също така е подтиквал и към мисъл. Много от разказите, които му се приписват по всяка вероятност са събития, станали в различни места и с различни хора, но той е станал общ знаменател на народния хумор и сатира.

скъпи слушатели, приветстваме ви с добре дошли в новото издание на програмата «Портрети от тюркския свят». Днес ще ви срещнем с една от най-ярките личности в съвременната история на тюркската култура – Анар Разаев. Един от най-устойчивите мостове в историята на тюркската мисъл. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Анар Разаев е не просто едно от големите имена на азербайджанската литература. Той е един от най-устойчивите мостове в историята на съвременната тюркска мисъл. Животът му е свидетелство за борбата на един писател да съхрани своята идентичност и да изгради универсален творчески глас в условията на идеологически натиск. Пред нас се разкрива не само талантлив писател, а човек превърнал се в пазител на истината и духовните ценности. Роден на 14 март 1938 година, като син на двама изтъкнати поети Расул Раза и Нигяр Рафи Бейли, Анар наследява едновременно безценно богатство и огромна отговорност. Първият голям повратен момент в живота му настъпва, когато баща му настоява да избере сигурна професия като инженерство или медицина. Избор, който за онова време означава по-голяма защита от политическите бури. Анар обаче следва своето признание и постъпва в филологическият факултет на Азербайджанския държавен университет. Истинският успех рядко се намира по пътища, избрани от другите. Той се ражда по тези, които сами сме дръзнали да поемем. Думите на Расул Бей остават показателни. Той казва: «Избери си специалност в областта на точните науки, но без образование е невъзможно да станеш инженер или лекар». Анар избира привидно по-несигурният път и доказва, че литературата е начин на съществуване. Още през 1952 година, едва 14 годишен, пише театрална пиеса, чийто герой е американски музикант. Още тогава проявява рядката способност да гледа на човека през призмата на общочовешките ценности. Поколението на 60-те години се превръща в истинска глътка въздух за азербайджанската литература. Като един от най-ярките му представители, Анар намира трудният баланс, без открито да се противопоставя на режима, но и без да се подчинява на неговият диктат. Той противопоставя на политическите лозунги тихата сила на литературата. Както сам признава, тогава вече не са били длъжни да пишат възхвали за партията. Това не означава пълна свобода, но им дава творческа независимост. Така поколението на 60-те съчетава националните ценности с общочовешките идеали и извършва своеобразна тиха революция. Най-тежкото изпитание за всеки писател е дали написаното ще устои на времето. Историята на Анар Разаев е история за победата на страниците, които никога не биват изгорени. Още през 1958 година той създава творби като теория на относителността и съвестта на страданието, които остават непубликувани три десетилетия заради неудобните истини, които съдържат. След възстановяването на независимостта на Азербайджан, Анар е след малцина писатели, които не се налага да пренаписват или да се извиняват за творчеството си. Неговата вярност към истината се превръща в урок как литературното достоинство може да устои на политическите промени. Философската дълбочина на Анар личи особено ярко в Белият пристан и шестият етаж на пететажната сграда. Пететажната сграда символизира съветската действителност, свят на унификация и строго определени граници. Шестият етаж е пространство, което не съществува физически, а трябва да бъде изградено в духовният свят на човека, като територия на свободната мисъл и независимият дух. Анар Разаев не възприема културното единство на тюркския свят като утопия, а като реалистична историческа перспектива. Център на тази идея става списанието Губустан, чийто главен редактор е в периода между 1968-1987 година. То се превръща в една от най-важните трибуни за културен диалог в Азербайджан. Там Анар води една от най-значимите си битки – битката за езика. Той защитава необходимостта всеки тюркски език да съхрани своята самобитност, като същевременно подчертава нуждата от общ език за общуване между тюркските народи. За пример посочва казахската дума джилдъс, азербайджанската улдус и турската илдъс.
Различните звучения не променят общия корен на думата, а показват богатството на многовековната културна памет. В същото време Анар защитава идеята за използването на истанбулският турски като общ език между тюркските народи вместо руския. Така предлага ясна формула за културно единство – единство в многообразието. Анар Разаев оставя внушително творческо наследство. Неговите романи, киносценарии и режисьорски проекти заемат достойно място в културната история на Азербайджан. Но най-голямото му произведение остава собственият му живот. След трагедията в Баку на 20 януари 1990 година, известна като Черният януари, Анар признава, че е почувствал всяка животът му е приключил. Въпреки това, той не се отказва и участва активно в изграждането на културната политика на независим Азербайджан. Пътят му до поста председател на парламентарната комисия по култура е доказателство за неговото чувство за дълг и обществена отговорност. Историята на Анар Разаев е по-богата и по-драматична от сюжетите, които сам създава. Той ни оставя урока, че независимо от натиска на външния свят, всеки човек трябва да изгради в себе си своя невидим шести етаж – убежище на свободата, където духът остава независим, а съвестта неподвластна на времето и обстоятелствата. Защото вътрешната свобода не е просто възможност, тя е необходимост. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дълач Ипек. Надяваме се и следващата седмица отново да бъдем заедно в нова интересна тема от света на тюркската история, култура и духовно наследство. До чуване!

Косотия, която се появява през 80-те години на миналият век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго къче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? И там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима две филии хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате
карайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал, а на техническият пулт беше Реджеп Өздем. До чуване!

юли 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини, специална програма за Насреддин Ходжа и програмите Портрети от тюркския свят и кулинарни изкушения от улицата на Тюркия. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

0: Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Таип Ердоган проведе телефонен разговор с премиера на Канада Марк Карни. В хода на разговора бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Канада, както и регионалните и глобалните въпроси. Президентът Ердоган заяви, че се работи за издигане на отношенията между Тюркия и Канада на по-високо равнище в редица области, включително търговията, сигурността, отбранителната промишленост и енергетиката, подчертавайки, че предприетите стъпки в тази посока ще продължат. Президентът на Тюркия Реджеп Таип Ердоган заяви, че не трябва да бъде допуснато пристрастеното към война израелско правителство да тласка региона към ново кръвопролитие. На съвместна пресконференция с премиера на Пакистан Шехбаз Шариф в Истанбул, президентът Ердоган подчерта, че Тюркия следи внимателно опитите на израелските власти да подкопаят споразумението между САЩ и Иран. Турският президент добави, че Тюркия желая регион, в който хора от всички вероизповедания да живеят в мир и сигурност. Междувременно Израел уби един палестинец и рани няколко други при въздушен удар срещу град Газа. Израелската армия продължава бомбардировките и разрушаването на сгради в различни части на ивицата Газа, въпреки примирието, което е в сила от октомври 2025 година. Палестинското президентство предупреди, че ежедневната политика на убийства в Газа и незаконните нападения на заселници в окупираният Западен бряг могат да доведат до неконтролируема ескалация в региона. Временният президент на Венецуела Делси Родригес посети пристанището Лагуайра, където са разположени чуждестранните спасителни екипи в един от най-тежко засегнатите от бедствието райони. По време на посещението Делси Родригес връчи отличието Герой на Венецуела на ръководителите на спасителни мисии. На събитието присъстваха и министърът на външните работи Иван Хил, министърът на вътрешните работи Диадастало Кабелю и председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. По време на визитата Делси Родригес връчи медал за храброст на командирът на бригадата за хуманитарна помощ на турските въоръжени сили, бригаден генерал Мехмет Бахтияр и заместник директорът на областната дирекция за агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации АФАД в Денизли Халюк Онай Ертен. С отличието куче герои на Венецуела бяха наградени 6 спасителни кучета от турските екипи, които изиграха ключова роля при издирването на оцелели под руините. Послание за благодарност от Родригес към Тюркия беше връчено на посланика на Тюркия в Каракас на Джия Айдан Караманоло. При връчването на отличието Родригес подчерта, че изпълнява специалната си благодарност към нашия президент и към турският народ. Тя заяви, че Тюркия е била до Венецуела още от първите часове след земетресението и че страната й е признателна за оказаната помощ. Надяваме се Венецуела никога повече да не преживява подобно бедствие, а ние винаги бяхме до венецуелският народ в този труден момент, каза посланикът.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Путин и Тръмп обсъдиха Украйна преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Кремъл съобщи, че президентът на Русия Владимир Путин и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп са обсъдили ситуацията в Украйна по време на телефонен разговор преди срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в турската столица Анкара. Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че разговорът е обхванал усилията за намиране на решение на конфликта в Украйна. По думите му, разговорът е продължил около 90 минути, като Тръмп е предложил да съдейства за намиране на решение на конфликта. Днес, неделя, във втория ден от масовите погребални церемонии в Техеран бяха обслужени погребални молитви пред ковчега на покойният върховен лидер на Иран Али Хаменеи.

Хаменей. Хаменей управлява Ислямската република от 1989 година до гибелта си на 86 годишна възраст при въздушен удар в първия ден от войната на Съединените щати и Израел срещу Иран.

уранен при атаката на 28 февруари, не се е появявал публично след обявяването му за върховен лидер на Иран. Муджтаба Хаменей не присъства и на погребалните церемонии. Другите трима синове на покойният лидер, Масуд, Мустафа и Мейсам, присъстваха на церемонията. По-късно през деня тялото на Хаменей ще бъде изнесено от комплекса Голямата мусала, където е разположено за поклонение с цел подготовка за шествията в понеделник в столицата. Държавната телевизия показа кадри от церемонията, на които се вижда президентът Масуд Пезешкиян, заедно с висши представители, включително председателят на парламента и главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф. След шествието в понеделник ковчегът на Халемей ще бъде преместен във вторник в Кум, в среда в съседен Ирак, а в четвъртък ще бъде погреден в родният му град Машхад в североизточната част на страната. Иранският президент Масуд Пезешкиян разкритикува международните институции за това, че не са успели да спрат действията на Израел в региона. В речта си на възпоменателна конференция за бившият, вече покоен, върховен духовен лидер на Иран, Али Хаменей в Техеран, Пезешкиян заяви, че световните организации мълчат, въпреки че Израел открито говори за убийства и целенасочени убийства. Той също така обвини Израел в атаки срещу редица държави и в подхранване на нестабилността в Близкият изток. И за финал, Зеленски проведе телефонен разговор с Тръмп. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в публикация в социалните мрежи, че е провел телефонен разговор с американският президент Доналд Тръмп. Поздравявайки Съединените щати по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта им, Зеленски отбеляза: «Проведохме много приятен телефонен разговор». Зеленски благодари на САЩ за оказваната подкрепа на Украина и заяви: «Изключително важно е за нас Америка да продължи да ни подкрепя в защитата на нашата независимост». Той посочи, че в хода на разговора двамата лидери са обсъдили и последните развития във войната между Русия и Украина, като добави: «Съществува реална перспектива тази война да бъде прекратена, а решителността на Америка ще има определящо значение. Договорихме се да продължим разговора си на живо по време на срещата на върха на НАТО в Анкара». Чухте новини.

Драги слушатели, днес честваме деня на Насреддин Ходжа, един от най-прочутите майстори на сатирата и хумора на турския свят. Насреддин Ходжа е живял в град Акшехир по време на управлението на османския владетел Султан Баязид Светкавицата. Със своята сатира и със своя хумор, той не само че е забавлявал, но също така е подтиквал и към мисъл. Много от разказите, които му се приписват по всяка вероятност са събития, станали в различни места и с различни хора, но той е станал общ знаменател на народния хумор и сатира.

скъпи слушатели, приветстваме ви с добре дошли в новото издание на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви срещнем с една от най-ярките личности в съвременната история на тюркската култура – Анар Разаев. Един от най-устойчивите мостове в историята на тюркската мисъл. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Анар Разаев е не просто едно от големите имена на азербайджанската литература. Той е един от най-устойчивите мостове в историята на съвременната тюркска мисъл. Животът му е свидетелство за борбата на един писател да съхрани своята идентичност и да изгради универсален творчески глас в условията на идеологически натиск. Пред нас се разкрива не само талантлив писател, а човек превърнал се в пазител на истината и духовните ценности. Роден на 14 март 1938 година, като син на двама изтъкнати

българските поети Расул Раза и Нигяр Рафи Бейли, Анар наследява едновременно безценно богатство и огромна отговорност. Първият голям повратен момент в живота му настъпва, когато баща му настоява да избере сигурна професия като инженерство или медицина. Избор, който за онова време означава по-голяма защита от политическите бури. Анар обаче следва своето признание и постъпва в филологическият факултет на Азербайджанския държавен университет. Истинският успех рядко се намира по пътища, избрани от другите. Той се ражда по тези, които сами сме дръзнали да поемем. Думите на Расул Бей остават показателни. Той казва: «Избери си специалност в областта на точните науки, но без образование е невъзможно да станеш инженер или лекар». Анар избира привидно по-несигурният път и доказва, че литературата е начин на съществуване. Още през 1952 година, едва 14 годишен, пише театрална пиеса, чийто герой е американски музикант. Още тогава проявява рядката способност да гледа на човека през призмата на общочовешките ценности. Поколението на 60-те години се превръща в истинска глътка въздух за азербайджанската литература. Като един от най-ярките му представители, Анар намира трудният баланс, без открито да се противопоставя на режима, но и без да се подчинява на неговият диктат. Той противопоставя на политическите лозунги тихата сила на литературата. Както сам признава, тогава вече не са били длъжни да пишат възхвали за партията. Това не означава пълна свобода, но им дава творческа независимост. Така поколението на 60-те съчетава националните ценности с общочовешките идеали и извършва своеобразна тиха революция. Най-тежкото изпитание за всеки писател е дали написаното ще устои на времето. Историята на Анар Разаев е история за победата на страниците, които никога не биват изгорени. Още през 1958 година той създава творби като теория на относителността и съвестта на страданието, които остават непубликувани три десетилетия заради неудобните истини, които съдържат. След възстановяването на независимостта на Азербайджан, Анар е след малци на писатели, които не се налага да пренаписват или да се извиняват за творчеството си. Неговата вярност към истината се превръща в урок как литературното достоинство може да устои на политическите промени. Философската дълбочина на Анар личи особено ярко в Белият пристан и шестият етаж на пететажната сграда. Пететажната сграда символизира съветската действителност, свят на унификация и строго определени граници. Шестият етаж е пространство, което не съществува физически, а трябва да бъде изградено в духовният свят на човека, като територия на свободната мисъл и независимия дух. Анар Разаев не възприема културното единство на тюркския свят като утопия, а като реалистична историческа перспектива. Център на тази идея става списанието Губустан, чийто главен редактор е в периода между 1968-1987 година. То се превръща в една от най-важните трибуни за културен диалог в Азербайджан. Там Анар води една от най-значимите си битки – битката за езика. Той защитава необходимостта всеки тюркски език да съхрани своята самобитност, като същевременно подчертава нуждата от общ език за общуване между тюркските народи. За пример посочва казахската дума джълдъс, азербайджанската улдус и турската йълдъс. Различните звучения не променят общия корен на думата, а показват богатството на многовековната културна памет. В същото време Анар защитава идеята за използването на истанбулският турски като общ език между тюркските народи вместо руския. Така предлага ясна формула за културно единство – единство в многообразието. Анар Разаев оставя внушително творческо наследство. Неговите романи, киносценарии и режисьорски проекти заемат достойно място в културната история на Азербайджан. Но най-голямото му произведение остава собственият му живот. След трагедията в Баку на 20 януари 1990 година, известна като Черният януари, Анар признава, че е почувствал сякаш животът му е приключил. Въпреки това, той не се отказва и участва активно в изграждането на културната политика на независим Азербайджан. Пътят му до поста председател на парламентарната комисия по култура е доказателство за неговото чувство за дълг и обществена отговорност. Историята на Анар Разаев

в е по-богата и по-драматична от сюжетите, които сам създава. Той ни оставя урока, че независимо от натиска на външния свят, всеки човек трябва да изгради в себе си своя невидим шести етаж. Убежище на свободата, където духът остава независим, а съвестта неподвластна на времето и обстоятелствата. Защото вътрешната свобода не е просто възможност, тя е необходимост. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Далач Ипек. Надяваме се и следващата седмица отново да бъдем заедно в нова интересна тема от света на тюркската история, култура и духовно наследство. До чуване!

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналия век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с Айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да опитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго къче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? И там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък, а останалото оставете на майстора. Той взима две филии хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение.
Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Неслихан Картал, а на техническият пулт беше Реджеп Өздем. До чуване!